sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tijela.

0: Vremeplov 202.
1: Da, Vremeplov 202, evo u posljednjem smo satu. Sljedeće minute posvećujemo jednom od najvećih pevača ikada, svako smatra jednom od najvećih metal pevača koji su ikada hodali zemljom i pevali. Njegovo ime je bilo Ronald James Padavona, a poznati bio kao Ronnie James Dio. Rođen je 10. jula godine 1942. Nažalost, preminuje 16. maja 2010. i zato ga slušamo večeras. Radio sa brojnim grupama, od Del preko Rainbow, Black Sabbath, ima svoj band Dio, a onda i Heaven and Hell. Kažu da je on zaslužen za popularizaciju onog čuvanog metalskog roga u metal kulturi. Gitarista grupe Deep Purple i Rainbow, Richie Blackmore, je možda dao najveći kompliment Ronnie James Dio, s obzirom da Blackmore je bio čovjek koji ne deli baš komplimente drugima. Kaže, kad je čuo Dio kako peva, osjetio je jezu kroz kičmu i jednostavno je on morao da postane deo njegove ekipe. Slušamo ga sa grupom Rainbow, Catch the Rainbow, a zatim slušamo Dio u bendu Dio i Don't Talk to Strangers.

Teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe,

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro nekima i dobar dan. U svakom slučaju svima dobrodošlica u prvu ovonedeljnu top listu. Evo ko započinje novi krug sakupljanja glasova za subotu i finalno izdanje, a ove nedelje po izboru Jadranke Janković. Tingo, Young the Giant, Feat, Van Gogh, Dermot Kennedy, Detour, Bullet, Teddy Swims, Ritam promjene, Električni orgazam, Editors, Oktober 1864. i Shade. Znate broj, ali ponovit ću 064-0202-200 za SMS i Viber poruke. Tri pesme najviše i po jedan glas najviše za svaku. To su pravila kojih treba da se podsjetimo. To su i društvene mreže, email program 202@gmail.com. Počinjemo s domaći novitet, grupa Tingo i njihov novi studijski album Putopis. Ovaj majdanpečko-beogradski sastav prepoznatljiv je po emotivnom autorskom pristupu koji kombinuje indie, pop i alternativne žanrove, a slušamo ih u pesmi Bernardino Rizzi.

Oktobar 1864. i pesma je 7/9 pod lista Made in XU. Znači, ova numera je sa albuma Crni ples, trećeg i posljednjeg studijskog, nažalost posljednjeg izdanja ove sjajne grupe. Hvala vam na glasovima i pozdravima u 3 minuta do 10 vesti koje ćete čuti od Vlade, a u pravcu pridružit će vam se Ivana i Jelena pod naslov Pravca ponedeljkom, znate već koju igru igraš. Ja vam želim prijatan dan i provedite ga uz Beograd 202. Za kraj jedna pesma sa pod liste, sviri to ponovo Sam Never As Good As The First Time, engleskog benda Sade, sa njihovog drugog studijskog albuma Promise iz 1985. Veliki pozdrav!

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Verujem da ste čuli da Ohio organizuje tri koncerta, jedan je prošao na rock'n'rollu Zapa bazi, pišite kako je bilo, a ostali su nam još teatar ove nedelje u radionici integracije 21. i sledeće nedelje Kvaka 22, jedna akustična svirka 28. U nastavku slušamo Ohio i Čovek, a vi nam pišete kako je bilo na ovom prvom koncertu.

0: City. I'm gonna can the can. I sada je vreme da vas još jednom podsjetimo na to kako sve možete da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: A mi ćemo sad ove predloge da preslušamo cele. Dakle, predlog broj 1, Weezer i Shine Again.

0: Bili su to Weezer i Shine Again, naš prvi predlog za novi hit ponedeljka. Predlog broj 2 su Young the Giant i Already There.
1: Viber i SMS.

Young the Giant i Already There. Papa Roach imaju novu pesmu, jer je bend u pitanju. Netflixova serija se zove Devil May Cry, a zajedno sa Humankind su ovo otpevali i to zvuči ovako. See you in hell.

0: Eko.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.